0: će sa te 21. Vreme je za sladolet.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.